106.3 FM. Odofo a wote me nka no pa ewutie me. Ya ba ya nwuma so sei no ade ba ko an wase yetim hye ne so ene se. Ye nyina ne se daache. Ye benya baby edi yetri atoo. Ne sa ho enti.